mwalimu jama Sara. Hey James, zip na uruli mosu kule kademu. Hey mosu na kuko. Hey salimia pindra. Hey masara kanyo.

0: Suka, suka.
1: Suka.
0: Ya katiga. Helas les la kopanga na kui. Kisumo kanyo. Ah, ah, ah. Eno zana friend wole remo social na.
1: Aye, aye.
0: Hey, Jim wole remo.
2: Ha, ha. Ah, ah, ah. Eno zana sala emba.